0: Sellele teemale tõmbame tänaseks joone alla, aga kuna meil on veel aega, siis räägime artistidest, kes kuuluvad sellisesse kataloogi kui ühe hiti laululooja. Ühe hiti esitaja on olnud juba aasta kümneid selline personaalne inimesele sissekäimise teema. Aegade jooksul on tehtud kümneid kordi isegi eraldi nimekirju, keda nimetatakse andetuteks läbikukkunuks ja just sellepärast, et nad ei ole suutnud peale esimest hitti ennast uuest edetabelitesse laulda. No näiteks bänd nimega Opus. Aga siiski, ennem kui nii kedagi nimetada, oleks targem siiski pisut tema kohta uurida, kus tihti peale vaatavad vastu päris huvitavad detailid just inimese kohta. Sellest kasvab välja veel üks teema, milleks on ka plagiaat. On olemas selliseid lauljaid või bände, kelle eesmärgiks ei ole kommertsmuusika või nendel läheb mõnel muul alal nii hästi, et see raha, mille toob sisse muusika business, on põhitegevuse kõrvalt naeruväärne kopikas. Eks see ühe hiti tegijate teema, kelle nimesidki inimesed enam ei mäleta, võtab tihti peale üpriski sügava tagapõhja. Võtamegi mõned artistid ette pisut lähemalt kui ainult ühe hiti ime nimekirja kuulumine. Alustame!
1: See kaua mängib majas, aega on meil truu.
0: Alustame teemast, et mis laulud inimestele assotseeruvad esimesena, kui nimetada sõna striptiis. Kõige levinumaks on vast sellel kohal Joe Cookeri lugu You Can Leave Your Hat On, filmist 9,5 nädalat. Teine lugu on aga Stop, mida esitab Sam Brown. Millegi pärast just inimesed arvavad, et kui lugu kõlab, tuleb ilmtingimata selle saatel tantsida striptiisi. See on tumesilmne, ääretult ilusa häälega Briti lauljatar, kes kahjuks enne ja pärast seda hitti tegutses muusikas tagaplaanil. Samantha Brown sündis 63. aastal Londoni äärelinnas. Lisaks sellele, et tema isa oli populaarne rockmuusik John Brown, oli tema ema Vicky Brown kuulsuste üks lemmik taustalauljaid. Ta oli taustalauljaks teiste seas Elton Johnile, Brian Ferryle, ansambel Nazaretile, Robert Palmerile ja nii edasi. Selliste vanemate lapsena tahtis Sam alati saada muusikuks lauljaks, kuid seda mitte kuulsusena. Ta lihtsalt oma tagasihoidlikusega tahtis laulda neile, kellele see meeldiks, mitte aga massidele. Esimese honorari teenis Sam 12-aastaselt lauldes backi koos emaga ansamblile Small Face. Ja sellest ajast saigi tema tööks olla tagaplaanil taustalauljana. Paraleelselt sellele kirjutas Sam ka oma loomingut ja käis tihti ka plaadifirmade uute artistide sessioonil laule pakkumas. Juhtus nii, et teda panid tähele plaadifirma A&M Records agendid ja pakkusid talle endale salvestada täispikk album nii, et Sam ise oleks siis eeslauljaks. Plaadi produtsendiks sai tema vend Vince. Plaadi tegemisest võttis osa väga palju erinevaid muusikuid, kes aasta kümnete jooksul olid Browni perega koos laval olnud. Teiste hulgas ka kuulus Pink Floydi liider David Gilmour. aasta juunis anti välja album, mille peamiseks promolooks sai Stop. Tuumise ja väga emotsionaalse häälega purki tehtud dramaatilise armastusloo kirjutas Sam 19-aastaselt ja ei arvanud, et see on tema parim kirjutatud laul. Lisaks ei ole loo sisu kuidagi seotud Sammi isikliku eluga. Lihtsalt tüdruk kuulis, mida teised laulukirjutajad tol ajal tihti peale teemaks võtavad ja sealt selline teema ta pähe tuligi. Lugu peatus Briti edetabelis 52. kohal, kuid aasta hiljem, kui sama single anti välja uuesti, mil tehti palalega video ja esineti sellega kõige populaarsemates teleshowdes, sai laul ülipopulaarseks kogu Euroopas ja singlit müüdi rohkem kui 2 miljonit koopiat.

Tundus, et nüüd on käes hetk, mil valutada kogu maailm, kuid Sämmile see mõte ei meeldinud ja talle polnud seda ka eluliselt tarvis. Kas asi jäi tema tagasihoidlikkuse taha või kuna ta oli seda staaride konveirete tootmist liiga lähedalt näinud ja ei tahtnud neid teravaid hambaid enda küljest tunda, ei oska mina praegu kindlalt väita, kuid mõned faktid toovad ehk pisut selgust. Sämmi teisel albumil kõlasid küll mõned tuntud lood, kuid edu, mis saavutas tüdruk lauluga Stop, ei kordunud. Enne kolmanda plaadi valmimist suri Sämmi ema, lisaks plaadifirma kõrged ootused uue plaadi edust, see mõjus kõik muserdavad Sämmile ja tema tervisele. Ning lõpuks ostis tüdruk kogu plaadi materjali plaadifirmalt ära ja andis selle välja väikse firma Indie Records alt. Album nimega 43 minutit on väga head muusikat täis algusest lõpuni, kuid sellel plaadil olevad lood ei ole seotud popmuusikaga ja seda ostis väga väike kuulajaskond inimesi. Sämm on ise pidevalt pärast kuulsaks saamist korranud, et tal pole seda staari mainet absoluutselt vaja. Ta lihtsalt salvestas ja kirjutas muusikat, mis talle endale hinge lähedane on. Ning lisaks ta tegi ja teeb siiani, mis talle meeldib ja selleks on olla laval taustalauljaks. Kõigele lisaks veel tema esinemised ei toimunud kuskil megaklamuursetes popmuusika mekades, vaid ta lõi kaasa erinevates projektides, näiteks laulis ta paar oma laulu Deep Purpleiga, kui bändi suuremad lood tehti koos Londoni sümfooniorkestriga. Sama kordus Pink Floydiga ja nii edasi, nii edasi. Ta pole mitte kunagi mitte midagi teinud selleks, et olla staar. Lihtsalt looga Stop läks nii. 2008. aastal Sämm kaotas oma suurepärase lauluhääle. Lihtsalt körisõlm keeldus võtta üles noote nii nagu peaks. Ei aidanud ka ravi, mida talle pikalt tehti ja nii kaotaski Inglismaa igaveseks oma maa ühe parima taust vokalisti ajaloos. Kõik võimas võttis tema selle, mida ta ei tahtnud kasutada täielikult. Nüüdseks on aga Sämm Brownis saanud nõutud ukuleele õpetaja. Kõik algas ühe hotelli väikses saalis, mille ta pilli õpetamiseks rentis ja nüüd on sellest välja kasvanud 100-liikmeline ukuleele orkester, kus musitseerib üle 100 inimese. Nimeks sellel on Fabulous Ukuleele Club ja juhendajaks ikka Sämm Brown.

kuigi Sam Browni nimi tuleb esimesena meelde ikka sellest niinimetatud strippamise lauluga Stop, on tal väga palju salvestisi kõiksugustelt hiigelkontserditel, kuid need ei ole seotud suure raha teenimise eesmärgiga. Selline lugu siis Sam Browniga. Kallid sõbrad, selline sai ka meie tänane saade Kaua mängib. Kohtume nädala pärast.

0: tere, head kuulajad. Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda.
1: Meie selle aasta esimese Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on juunide maailmameister Robert Virves. Tere.
2: Tervist.
1: No mul on hea meel, et sa ikkagi olid nõus siia saatesse tulema.
2: Jah, ega mis mul mõdele ei.
1: No lihtsalt see, et neid tipsportlasi on väga raske tabada, sest nad kodus on suhteliselt harva. See praegu on siis niisugune talvepuhkus või?
2: Jah, ütleme nii, et hakkab tegelikult lõpu sirgele jõudma juba, et nüüd kohe varsti võiks nagu hakata juba asjaga pihta ja siis enam nii palju kodus ei ole ilmselt, jah.
1: See on nüüd praegu see tunne, et noh, et küll on hea kodus olla või see, et saaks juba nagu rooli...
2: Ei, pigem on juba nii-öelda kopp ees sellest, et parema meelega juba hakkaks asjaga pihta.
1: Hakkaks sõitma. See on nüüd praegu selge, millal see järgmine suur võistlus tuleb või, sest siin aasta lõpus olid veel suhteliselt otsatud lahti.
2: Suur võistlus on Rootsis, ehk siis nii-öelda MM-ralli. Ja aga loodetavasti õnnestub siin jaanuari keskel või lõpupoole ka midagi nii-öelda treeningu mõttes teha.
1: No kuskil intervjuus sa ütlesidki, et nüüd need kindlad neli sõitu ja siis kui raha on, et siis kaks tükki võib-olla veel, et neist on nagu natukene vähe, et sõitme peaks rohkem, et ikkagi vormis püsida.
2: Jah, absoluutselt, et see auhinna raames, mis on neli sõitu pluss siis kaks soodsama hinnaga, et need tuleb kindlasti teha, aga nüüd eesmärk oleks nendel nii-öelda esineda võimalikult hästi ka, aga see tähendabki nüüd, et oleks vaja nii-öelda põhjaga laduda kuskil.
1: Ja see põhjaladumine tähendab ikkagi osalemist mingil konkreetsel võistlusel, sest ma saan ilmselt, noh, ilmselt sina ka sa igapäev sõidad ju autoga, et seda nagu treeninguks ei saa lugeda.
2: Ei, see pole päris.
1: Treening on ikkagi see, et on ikkagi see võistlus, jah?
2: Jah, et eks kas ta on võistlus või lihtsalt nii-öelda testipäevad, aga noh, eks nii-öelda üks sõidetud ralli, ma usun, on rohkem väärt kui sama palju kilomeetrit testi.
1: Sa oled need kilomeetrit kunagi lugenud ka kokku? Spidomeeter midagi näitab, aga summa arvama.
2: Ei, näeks kilomeetrit ikka loetakse. Et ega üldiselt on ju rallid kilometraasi põhiselt nagu enam vähem nagu välja siis arvestatud.
1: Uh-huh. Aga no ütleme, kui küsida nii, et see meil 23, eks?
2: 23 saan suvel.
1: 23 saad suvel. Ja need kilomeetrid kuskil lööksime kokku, et siis me saaksime teada umbes igas aastas, kui palju sa oled elus juba sõitnud maha.
2: Jah, ma arvan, et nii-öelda kiire sõidu või kilomeetrid või võistluskilomeetrid, et need saab suht koht täpselt välja lugeda.
1: Nii, see, et sa nagu esimest korda olid autos, sa sõitsid siis küll isas üles, aga see olid kolmene. Või kuskil
2: nii? Ma arvan nii. Küll, jah, kuskil niimoodi.
1: Nii, kas see, noh, vaevalt, et sa nüüd sellest tuud midagi mäletad sellest nii-öelda esimesest sõidust?
2: Ega päris esimesest ma ei usu ka, aga midagi nagu sellest ajast ikka.
1: Aga see rallipisik või see motospordi armastus, kas see on nüüd kuidagi nagu päritud, sest noh, isa on sul ju ka sõitnud rohkemal või vähemal määral, Või on see nüüd tõesti jah sellest esimesest kogemusest seal kolme aastasena või millest see nagu tunnud tekkinud on?
2: Ausutades on üsna võibolla keeruline selle koha pealt öelda, et ega mul kuidagi kunagi polegi ühtegi muud nii-öelda suurt huvi olnud, et see on niisugune põhi, kuidas öeldes, meelelahutus on väikses peale. Et oligi, näiteks kui ma veel päris pisik olin, siis isa ja vennaga käisime, ma ei mäleta, kas päris igal Eesti meistrikate etapil, aga paljudel ma arvan, ja kuidagi see oli nagu, kui rallilt ära läksid, siis nii palju mäletan, et siis ootasid nagu millal järgmisele saaks minna. Et kuidagi ta sealt välja arenes ja üsna ruttu oli nagu selge see, et ise tahaks ka kindlasti kunagi sõita. Ja pärast nagu vahepeal ei olegi ühtegi nii-öelda muud suurt huvi olnud, ma ütleks.
1: Ja mitte see, et sa lihtsalt tahtsid ise sõita, vaid sa tahtsid hästi sõita.
2: No,
1: ja väga hästi sõita.
2: Ma usun küll, jah.
1: No, ma pean tunnistama, et mina nüüd kõige suurem selline autospordi või autofänn ei ole. Ja ma mõtlesin järele, mina olin autoroolis viimati 42 aastat tagasi. Aga mulle hirmsasti meeldivad inimesed, kes on leidnud omale elus mingisuguse sihi. Ja selle sihi poole väga kindla meelselt lähevad. Ja minu mõelest oled suurepärane näide sellest. Et kuskil intervjus sa oled öelnud ka, et noh, et see maailmameistri tiitel, et see nagu pidi tulema, et muud varianti nagu ei olnudki. Et kas see on nüüd selline noh, enesikindlus, mida peab nagu välja näitama või sa tõesti sa usudki seda? Et kui ma sihi võtan, siis on see saavutatav?
2: Pigem ma olen seda meelt, et kui mingi sihi ette võtad ja nii-öelda selle nimel piisavalt tööd teed ja vaeva näed, et siis just kui võiks, ma arvan. Et eks seal on ka muid faktoreid, et kindlasti eriti tehnikaspordis, et seal on ka kindlasti kõvasti õnne vaja ja head nii-öelda taustatiimi ja kõike muud sellist. Et aga kui nüüd seda nagu sõnastust võtta, et see pidigi nii minema, et seal all ma pigem mõtlesin seda, et meil oli nüüd selle tiitliga kaasnes auhinna sõidud neli tükki. Et noh, see pigem ma mõtlesin nagu seda poolt rohkem.
1: Oli mille nimel pingutada.
2: Jah, et see kindlasti tänast olukorda nagu tegi oluliselt, ma ütleks, et lihtsamaks, aga paremaks võibolla.
1: Kas sa mäletad seda aega või iga ka, millal sa hakkasid aru saama, et sa tõesti oled selles hea, selles rallisõidus?
2: Noh, ma ei olegi vist niimoodi mõelnud.
1: Või see, et tunned, et, no, et tulebki hästi välja. Mitte alati, no aga üldiselt.
2: Sisimas ma arvan, et ma tahtsin ja lootsin juba nii-öelda enne esimest sõitu. Et alat mul ei ole nagu kunagi olnud seda, et läheme nagu vaatame ja esimest saab. Et noh, pigem on nagu see, et kui juba nagu asjaks läheb, siis tegelikult tahaks ikkagi teha omalt poolt vähemalt nii hästi kõike kui võimalik.
1: Palju sul Oti eeskujust on abi olnud või palju sa oled vaadanud, mis tema teeb ja üritanud teha kas samamoodi või ma ei tea, risti vastupidi?
2: No täna on ütleme igasuguste videomaterjalide kättesaadavus ja on päris hea, et see on üks kindlasti suur asi, millele ma olen tähelepanu pööranud või rõhku pannud, et täna saad päris palju vaadata teiste sõitjate videoid, kuulata nende legendi, kust siis saad omale nagu mingeid mõtteid või ideid, et kindlasti seda ma olen päris palju teinud, just nagu Oti videote põhjal.
1: Ma saad mingit nõuda käest küsinud ka või on ta sulle ise, ma ei tea, helistanud või öelnud, et võt, proovi nüüd seda või proovi teist või ära nii tee või?
2: Ja ikka on, et nii-öelda kui mingid keerulised olukorrad on või olen nagu mingites, saan aru, et mingid asjad ei ole päris nii välja tulnud nagu tahaks, et siis ma ikka olen nõu küsinud ja siis ta on ikkagi aidanud välja oma mõtete ja ideedega oma teadmisi nii-öelda jaganud.
1: No ta on muidugi selles suhtes ka hea näide, et noh, siit samast Saaremaalt kadakate vahelt maalt metsast on võimalik jõuda ikkagi maailma absoluutsesse tippu.
2: Jah, ma arvan, et see on ka omamoodi hea nii-öelda motivaator, et alla pole mõtet anda.
1: No ja tõeti põhimõtteliselt nüüd nagu nii-öelda ühest garaasist, eks?
2: Ja, võib nii-öelda küll, jah.
1: Et see on, garaasil on selline hea aura, et sealt tulevadki maailmameistrid, jah?
2: Tundub nii.
1: Kui keeruline on tegelikult Saaremaa noormehel jõuda maailma tippu, juunioride tippu siis hetkel?
2: No eks kõige olulisem on see taustajõud, et kindlasti number üks on toetajad, ilma kelleta ei juhtuks nagu midagi. Ja kui on nii-öelda see osapool täidetud, siis eks ongi, on vaja õnne ja tuleb ise nagu vaeva näha, ma usun.
1: Aga selle toetamisega on ju ka nii, et ega ühte algajad, kellel ei ole veel nagu eriti midagi ette näidata peale selle suure tahtmise ja usu endasse, ega neid rahakoti raudu väga kerge avada ei ole, et noh, nüüd, kui sul on ikkagi juba see tiitel ette näidata, nüüd on nagu lihtsam, ma kujutan ette. Muidugi numbrid, mis tuleb kokku saada, on ka jälle suuremaks läinud. Aga ikkagi see algus, kui sa tegelikult ei ole veel noh, pealkirjades ja spordi uudiste esiveerkudel, nii kaua ikkagi, ma ei tea, mis veen, mis jõud see peab olema, et sponsoritele selgeks teha, et vaat, ma olen nüüd see kapsas, mis kasvab ja mida tuleb kasta.
2: Jah, et eks siin on kindlasti suur osa on tutvusel. Mina leian, et kui on nii-öelda tuttavad inimesi, kes on nagu võimelised, et see kindlasti lihtsustab olukorda, et minul tegelikult võib öelda, et nii enam vähem oli algus, et tänu vennale võib öelda, algas minul kõik see.
1: Ja Kert on praegu sinu nii-öelda taustameeskonnas ka?
2: Jah. Et aga jah, üldiselt eks nii palju on alguses hea, et need eelarved ja numbrid on ikkagi kuigi palju mõistlikud.
1: Uh-huh. No praegu ma kuskilt lugesin, see on 300 000 või mis on see selle aasta eelarve või?
2: Selle aasta eelarve minul on umbes.
1: Umbes.
2: Ma ise kardan, et see lõpuks on rohkem ikkagi.
1: No rohkem võiks jälata olla.
2: Ja, no selles küll ühega. Ja ma mõtlen, et see on nii-öelda välja mõeldud mingi programm, mis oleks siis vaja teha, et saaks need lisa kaks rallit tehtud.
1: Neli on nagu nii ja siis need lisa kaks, need nõuaksid veel lisa vahendeid siis.
2: Jah. Need lisa kaks ja sinna juurde siis veel väiksemad rallisid ja mingid teste.
1: No on reaalne, et saab kokku. Praegu hea võimalus. Hallo, saarlased, eestlased, kõik ülejäänud, kellel juhtub vähegi raha üle olema. Vat, meil on Robert, kes on näidanud, et see ei ole vaha visatud raha ega usaldus. Kõik võivad oma raha siia tuua.
2: Jah. Et ei, ma usun, et nüüd see auhinna olemasolu kindlasti lihtsustab seda, et toetada on ikkagi nii-öelda suuremad toetada on jätkamas ja ma usun, et saame teha üsna arvestatava nii-öelda programmi.
1: No ma tean, et sa oled ise ka ikkagi väga palju vaeva näinud selleks, et neid toetajaid oleks ja et see toetus tuleks. Selleks on ka annet vaja.
2: Jah, selles suhtes ma arvan, et ma ei ütleks, et mul selle koha pealt need suurt annet on.
1: See tuleb kogemustega.
2: No jah, kogemustega ja eks siin kohal on ma arvan kõige rohkem õnne vaja. et nii-öelda jõuda õigete inimesteni ja kontaktideni. Et ma usun, et siin nii-öelda selle andega liiga palju pistmist ei ole.
1: No kui me meenutame nüüd veel seda tiitlivõitu, siis kui ma nüüd õite mäletan, siis Armstrongi sa võitsid 17 koma millegi sekundiga.
2: Jah, midagi sukkistust.
1: Nii, kas see 17 millegagi sekundit ralli maailmas, see on kohutavalt pikk või on see kohutavalt väike number?
2: Ütleme, sellisel rallil nagu Kreeka ralli oli, pigem on, ma ei taha öelda, et vähe, aga liiga palju ka ei ole. Et ralli, kus on väga, väga lihtne nii-öelda, ütleme, lõhkuda rehvi või autole viga teha ja et seal piisabki ühest nii-öelda rehvi pruunemisest ja ongi tegelikult see aeg on kindlasti läinud.
1: No sinna rehvi nahka läks ju ka Saarema ralli esimene koht, kui ma õieti mäletan.
2: Jah, selles suhtes oleksid ei loe, aga et kui seda kaotust arvestada, siis jah, võib nii öelda küll.
1: No aga sinna ei ole ju tegelikult mitte midagi teha, sest rehvi purunemist ei ole võimalik ette näha, seda ei ole võimalik vältida. No kui läheb, siis läheb.
2: Jah, et eks ta reeglin ikkagi läheb põhjusega, et selle koha pealt on võimalik vältida, et kui kuskil terava kivi otsa sõidad, no, siis küll ta peab minema.
1: No jah, aga seda kivi, seda näeb no, nii murdosa sekundi jooksul, et seal ei jõua midagi teha. Mul on üks selline kogemus, oli mingi Saarema ralli eel, oli üks selline demonstratsioon üritus, ka sponsoritel oli see meie paarisrada, mis meil seal kuskil on. Ja siis mul oli ka ühe Eesti tippsõitjaga võimalik need paar tiiru teha. Ja see tähendas seda, et minu meelest meie autorattad maad eriti ei puudutanud. Me olime rohkem õhus. Ja see, et nüüd sealt näha ära mingisugune kivi või asi seal kuskil kurvis, no ma ei tea, ma ei kujuta ette, et see võimalik on. Et see on ikka puhas see õnne asi, et noh, kui see kivi seal on kuskil ja sa saatast mööda, siis on sõnn ja kui ei saa mööda, siis on ebaõnn ja ongi nii ja midagi ole teha.
2: Jah, et eks selles suhtes ma pidasin rohkem silmas nii-öelda selliseid kive või asju, mis võibolla on juba nagu enne näha.
1: Mm-hmm.
2: Et mis on kas kevasti kirjas või pole üldse märgitud. Aga jah, selle koha pealt küll, et vahel jõuad ära näha, et on mingisugune paha kivi sõidu jäljas, et siis jõuad nagu mingi korrektuuri teha, aga tihti peale sa isegi ei näegi ilmselt seda.
1: Ja Kuku raadio intervjuus küsiti sinult, et noh, mis nagu jõuab mõelda seal selle võistluse ajal või no ma ei tea, aga seal mõtlemiseks eriti suurt aega ei jää, et see peab ikka olema nii lihas mälus juba kõik see, et noh, mingid muid mõtteid seal ilmselt eriti mõelda aega ja tahtmist ja võimalust ei ole.
2: Ei, jah, et eks ikkagi kiiruskatsel, kui tuled kustuvad, siis on ainult nii-öelda keskendud eesolevale ja kuulad legendi. Et see käib üsna jah, sõike, kuidas öelda. Mõtliks, et natuke nagu ebareaalne on see kiiruskatsel veedetud aeg, et kuidagi nagu pärast katset on päris huvitav vahel mõelda, et mis nagu tehtud sai just.
1: On sul vähe roolis hirm ka olnud? Täiesti kohe niikune hirm kõige suurema harstähega.
2: Ma arvan, et siukest asja ei ole olnud, et kindlasti on mõni nagu ebamugav hetk või olukord olnud, aga see, ma ei ütleks, et see hirm on.
1: Mis ralli see oli, kus sa oma esimese katuse tegid, nagu sa ütlesid kuskil?
2: See oli ralli Estonia.
1: No nii.
2: Kohe teine ralli mul.
1: No. Ei võtnud tahtmist vähemaks?
2: Korra võibolla ehmatas, aga see oli lõpuks ma arvan põhjuseta, et enne järgmist rallit oli küll niisugune, kuidas öelda, ülemõtlemine oli võibolla. Aga...
1: Mõtsid, et tähelake, mis see katus maksab?
2: Jah, selle koha pealt läks hästi, et see läks pigem valutult, aga jah, seda nii palju ma mäletan, et enne järgmist rallit oli ülemõtlemist oli küll palju, aga noh, see oligi täpselt nii kaua, kui nii uuesti sõitma sõid.
1: No Soomes olid ikka vahepeal, sattusid korraks haiglasse ka ühel rallil.
2: Jah, seal...
1: See läks ikkagi õnneks tegelikult.
2: Jah, seal ma sõin päris arvestatavalt haiget, et aga see oli ka jällegi, ma usun, oma lollus, et seal oli olukord, kus nii-öelda vööd ja kaelatugi surusid mingi närvi peale ja siis ma otsustasin üheks katseks, et ma jätan vööd lõdvaks.
1: No nii.
2: Ja siis
1: karistati ära kohe.
2: Ja siis karistati kohe ära.

vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Kuidiks soosest neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leidis omad.

0: Nii, meie tänase kohvilava stuudiokülaline on Lõliseitja Robert Virves. Kui me nüüd korra veel lapsepõlve tagasi läheme, et nagu öeldakse, me kõik oleme pärit oma lapsepõlvest ja ikkagi kas see ka see isa armastus autode vastu on ka ikkagi mõjutanud seda sinu valikut, kuigi noh, nagu me siin enne rääksime, et ka ju eriti valikut ei olnudki, et sul oli nagu kohe, oli, auto oli esimesel, teisel ja kolmandal kohal.
1: No ma tahaks uskuda, et ikka mõjutab või mõjutas, et tema ju ikkagi oli lõpuks see, kes hakkas mind või meid vennaga siis vedama igal poole rallidele.
0: Ta ise on nende kohta öelnud, et ta ühel Saarema rallil on esinenud väga edukalt, ta jäi kõige viimaseks ja ütles enda kohta, et mina ei oska absoluutselt noh, rallit sõita. No, see ilmselt ikka on natukene liialdus, et küllab ta ikka nagu oskab, aga vähemalt see eeskuju on olnud ikka kinnustav.
1: Jah, et ega eks ta huviline on ikkagi kaua aegand, et see ma usun, et ongi nagu kuidagi ka meisse seda visikut süstinud.
0: No Gerd on sinu vanem vend.
1: Jah.
0: Miks tema ei ole maailma meistel, miks sina just oled?
1: No kuna Gerd on selle teatepulga üsna ruttu mulle edasi.
0: Ta ise ei tahtnud või ta nägi, et sina väga tahad?
1: No ta pigem nägi, et mina võibolla tahan ja äkki tuli paremini välja ka. Et tegelikult tema alustas ja ma mäletan, et meil oli 2018 hooaja alguses mõte, et Saarem ralliks rendime mingi auto, et ma saaks ka sõita. Aga siis esimene ralli sai läbi, Tallinna ralli äkki ja siis oli Viru ralli järgmine. Ja vahepeal oli Saaremal üks rahvaspordi üritus, kus me saime koos sõita ühe autoga. Ja siis seal minu arust ma võitsin seda. Niimoodi, et mina ei olnud nagu päris ammu sõitnud. Ja. Mm-hmm. See vahe oli tegelikult olematu. Ma arvan, me sõitsime seal, no, pigem me sõitsime ühte aega, ütleme nii. Aga see oligi see, et mina ei olnud nagu päris ammu sõitnud. Ja siis siis Kert tegi sellise lükke, et äkki oli nädal mõned päevad peale Viru ralline aega, et siis ta muutis, ta oli juba registreeritud, aga ta saatis kirja korraldajatele ja palus nüüd sõiti ära muuta, niimoodi, et mina veel nagu ei teadnud.
0: Uh-huh. Et andis sind üles nii-öelda.
1: Jah, et kaardiluga auto ei kõik samaks, aga lihtsalt juhi eesnimi muutus siis ütleme.
0: Nii, sa olid üllatunud meeldivalt?
1: Jah, selles suhtes küll, et natuke võib-olla ootamatult. Et ma usun, et tol hetkel oli nagu hirmus ka, aga see hirm oli täpselt nii kaua, kuni esimene katse kätte jõudis, et siis ma olin juba rahul.
0: No see, et sa oled öelnud, et te nagu ühte autosse ei mahu, et noh, võiks ju küsida, et miks te nagu koos ei seda, miks tema sul kaarti ei loe näiteks. Mis sa selle ajal mõtlesid, et te ei mahu ühte autosse? Liiga suured isiksused või?
1: Ei, noh, see on
0: või on võõrastega lihtsam?
1: No kindlasti võõrastega on lihtsam ja eks see on selline Ma ei oska seda kirjeldada, et ütleme, ma olen nii-öelda rahvaspordis sõitnud nii isaga kui ka vennaga ja see on nagu täitsa välistatud, et sa saad oma pere liikmega nii-öelda koos ühes autos olla. Suksed ekipaaž on kindlasti, aga noh, eks see jällegi oleneb inimestest, et meil kuidagi oli võib-olla esialgu vennal liiga palju öelda, et no, seda on kuidagi see mitte nagu pahas mõttes üldse, aga kuidagi ei tõtta, et me nüüd paar, kaks aast tagasi või? Kaks, kolm aast tagasi tegime tegelikult ühe ralli veel. Noh, nii-öelda sportralli. Et siis oli juba natukene inimlikum see olukord, aga noh, ikkagi me oleme otsustanud, et nii see ei tööta.
0: Millega su ema tegeleb? Milline suhe emal autodega on? Kui noh, ülejäänud pereliikmed on nii sellega kõigega seoses, et kui ema rooli rasta, mis ta teab, mis teha selle?
1: Ta enam vähem saab pihta, lubedal ei ole kunagi olnud.
0: Ei ole kunagi olnud? Tõsi. No ei selge, kui kodus on noh, nii head autojuhid, siis mõndugi pereemal ei ole lube tarvis. Aga ta, noh, emad muretsevad alati oma laste pärast, et ta papistab hirmsasti, kui sul mõni suurem ralli kuskil on.
1: Pigem ikka, jah.
0: No ja mis sa talle lohutuseks ütled, et...
1: Ei, mina just hoian siis nagu eemal, et kui midagi ennud, siis selleks on Kert, kes nagu tegeleb nende probleemidega.
0: Nii, sinu praegune kaardilugeja on üks Rootsi neiu. Kust sa tema leidsid?
1: Tema ma leidsin juhuslikult Sloveeniast. Käisime enne Horvaatia rallit tegime ühe treening ralli, või noh, treenimates. Ja siis me sattusime ühte tiimi sõitma. Ta sõitus ühe rootslasega. Ja siis tuli Poola ralli, mille ma sain M-spordi poolt üsna viimasel hetkel. Ja siis mul ei olnud kaardilugejat sinna. Eestist ma kedagi ei leidnud tol hetkel ja siis tekis mõte proovida inglise keelt, mida ma mõte proovida oli tegelikult ammu, aga pole kordagi nii-öelda vajadust on, või noh, pole on kuidagi nagu teise järgulne mõte olnud. Aga siis ma uurisingi mingisuguseid kogenud inglise kaardilugejad ja ka kedagi väga ei õnnestunud nii-öelda nõusse saada ja Julia oli siis ainus, kes oli nõus nagu nii kiiresti reageerima ja tulema appi, et isenest oli ka pigem riskantne valik, et ega ta oli inglise keeles lugenud, aga pigem väga, väga vähe.
0: No ega naiskaardilugeja, see ei ole väga tavaline ju rallimaailmas. Palju siit ekipaasel sa tead, kus kaardilugeja on naine või neiu?
1: Mõnda ikka tean.
0: No pigem on see ikkagi erand.
1: No pigem on erand, aga eks neid ikka on, jah.
0: Mis on naiste

0: Armastus, lootus, armastus, tõde, õiglus, õiglus ja vabadus. Reliikvia,
1: reliikvia,
0: reliikvia.